kenye ko juma ajima kenye ke kabo sureto e kabo sureto apalara.